علينا كل شادني نفتكر يجلت مياك من هبا فيا وكن يايد لك لليل ما يردنيش نافو كل انت اتمس ما يتلب دهبار من عندو احسب وارا كم ادبات لك شي فلوس قالورا انت ما تستاش تكون فرهانة قالي لك مشين بالقدوم وتقعدش تحسب فوق داون لفريت انت مش لقوال انهبوك ينهوتك ايه مارا إننا وننو ديما ونمانا بيوم أطمى نقصنا شين ديما يراو كيف يكون تنتاونا قالت المريا بقلبة مفو صالح كارلو ما كينش تفل لكين كاباتي يزوم كلمة وفي البرونت قاللا ملا مش بقالو ممسر البابا عش للهوت بيس فزدو أرى ليلي بالكم هارسو فاينية بشي كلموني متى يراوني في الطريق taf xinaf mama li dawk huma nies ħodor ħodor bħal binhom dak li nsejjaħlu missieri dak li qatt maċċettani bħala ibnu x'inti tajt illum ibni toqgħodx timla rasek b'dawn il-piżijiet minn issa għax inkella timrat qatt naqsek xi ħaġa hawn fid-dar le u qatt mhu se jonqsok xejn mela toqgħodx tinkwita fuq affarijiet bħal dawn ريدك يو ما ريدكش افتكر لي انتي اون في دين الدار بقايت كنولي تشدو تلا قالتلو امو انكوتاتا اللحارة لدين لست قرية تبنا كارلو دبسمتا بالفورس وفي الوقت اللي بدا ميشي بيش مرلورة في البيتخة قاليلا فيرو قات ما نقصني شين ازدا ينقصني حاجة واحدة ديك اللي نكبر امو رنسيبو اك وحلت فراسي U għek se namel, insibu u nurriħli l-lommi. ħat ma juħġaħħa. Għal-klim tabina, Marija ma fil-ħieċ t-ċaqlaq, u roda kbira ħakmita minn r-rasa sasaqaja. Dakluni kubbina, li sa minn ċkunitu kien dejjem jistaqsi ġġara minn missieru, jiġi għajdi l-klim li qatt ma stenniet. Klim li faqqa fuq id-dinja bħal qisu kienet sajjetta ma ġenb saqaja. Bina, il-mimmi tajnija, kien kapaċi jaqra x'kienem mistur fil-fond ta' qalba. Meta kellha biss 16-il sena, Marja ltaqat ma' Leonardo, ġuvni li kien madwar 4 snin ikbar minnha. Kien ġuvni fuq ruħu u baqal qatt marit jisma'. Xogħol ftit li xejn kien jagħmel, u l-ħin kien jaddeħ fil-misraħ jiġri minn ħanuta l-ieħor ma' sħabu. Jixorbu jidbaħardu. Iżda klimu kien ta' tzokkor, u meta kien jara tfajla, fuqu kien jilbes il-libsa tal-ħaruf. Sa ma kellu 20 sena, tfajliet kien qalleb daqs kemm kellu xar frasu. Iżda meta l-taqama Marija, l-affarijiet dbidlu mill-lejla n-nar. Kien jara kuljum għal-ftitħin fil-axija, u qabel jitlaq lejn il-qalba tar-raħal għal-lejla ta' sokkor, kien jimxi magħha fil-mod jitim warba tal-kampanja u bħafna klim ħelu kien joqgħod iżjel biha. Marija tilfet rasa fuqu u madam iċwis mantel qed fideh. Iżda saħ tar-raħal kienu jinħallu meta jarawha, iżda hi għajr lil Leonardo li l-ħadd ma riedet. M'għaddiex wisq żmien illi Marija saret taf illi kienet tqila. Omma u missiera ħadu ferm bi kbira din l-aħbar, l-iktar għax kienu jafu x'tip ta' ġuvni kien Leonardo u mill-liema familja kien ġej. Talbuha tibqa għandhom id-dar u jgħinu huma trabbi lit-tarbija. Iżdiem ma rridx tisma' u fi ftit żmien irranġat biex tiżewweġ. Billi Leonardo kien iż-żgħir fost ħutu u d-dar kien waħdu ma' ommu u missieru, Marija marret tgħix miegħu. Fost l-insulti u t-maqdira li kienet terċievi mill-istess ġenituri tiegħu. Minħabba li kienet tfajla mill-isbaħ, dawn kienu jisħqu fuqha biex meta timxi fit-triq, rasa ma terfaħħiex il-fuq mill-art, għax inkella brasa kien idur li kikollhom jgħidu lil binhom li xi ġuvni jkun ħares leha. Għall-ewwel Leonardo kien joqgħod bis-siddar u l-ħajja ta' qabel tefaħħa wara daru. Iżda meta twieled binhom Karlu, il-misraħ tar-raħal
beda jisejjaħlu.